mountains. Abe ye mepo. Biara asori eti awo. Sefru mami fie. Ada papa fie. Le diye sumo je jirigu fom.

sre bebre se be ma hom nu akuma nyina di nyumu echi now di aseda ene enonyam ama ajo nyankopon ye dewra di ase